0: Radio Solo. Klokken er 15:30. Temperaturen lige nu er 19 grader. Let me be your hero.
1: Would you dance?

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Radio Solo, klokken er 18:35. Temperaturen lige nu er 18.